0: Ina ya sa samo wa umbala ga me i o samo nga kai ya ya ya ya ya ya kala fia fia ai ai foi kala fa le fia fia a
1: ya malo ya a sa un mai le ta pisa masani foi ya matsa ja ta pokala
0: no o le pon sa un ya
1: ya